Priroda angelska neprestano slavi na nebesima, presveto ime Tvoje Isuse kličući, svet si svet svet, mi pa grešni na zemlji zemlji